Gama gari da ni da, gama gari da ni da, gama ba ma, gama ba ni ba, ma ba ni sa ni ba, pa ni di sa, sa ni da ni da ba ma ba, pa ni ni ni sa ni da ba ma ba, pa ba sa ni da ba ma, gama ba ni ba, ma ba ni sa ni ni pa ni, sa ga sa ga ga ga ni di di sa sa, sa ga ri da ni da ba ri di di sa sa, sa ni da ni da ba ma ga ga, gama ba ni sa ga ma ma ga ri sa, ma sa ni da ba ni.